a sancteiddia patriarchiaid yn Iongred, a'r parthedicaf i trobolitiaid, a'r chesgobion ac esgobion, a'r hoffyrdd o ffeiriadol a mynachaidd, cofied yr arbydd yw yn ei dyrnas, yn wastad nawr a hybydd ac yn oes oes